عادت نه فلکا باور سیار گر و فلکا کپر گر و نبی باور نو حضور حافظ مور حسن یا دلیل ولگر دویون.

دانه لزوزانه اصلانه خوبان دمه دبی گاله ویلو میراشه نعمه دانه لزوزانه اصلانه خوبان دمه دبی گاله ویلو میرو بسه میرو ته گرو دره کن کتیه مثل کاله وزن خیر خود میره میرو زارت به جاوه که خیر میرو با تاب گوتانه آده برام گوتانه با ویسی سیاره گرو نخاشه نبینه نگتیه برا گتیه بر بره

خرابه در نوال عزنیا گران بیت دم و ساز ما خرابه او سزاره به نور آقا قربان ماله مدان الزازان اصلان یا خواب ماله لی لی لی لی لی لی لی لی بی جایی ویلو میراسه نا گدیا عوره لی لی لی لی لی لی نا بسایی گلو کنگه مزگنی که خیلی با تو بگو تو را با ویسی سیاره گرو

0: بله گهدارین عزیز و هیجه ما چاوا برنامه دست بکر و وجید گلمه ده دست بکر یه تام دست حد هشت نقطه دو سفر وجید دست به شاندنا مساجا کریه مساجی و حاطنه ده بیجه روش باش و شانین باش سلاو و حسکرن جباجار مرسینه ازگر آل دمیر سر چاوا امجیشتاره ده بیجن روش باش ویدارن که روش حموقا باش به
1: بله ساعتا و خوش ایجا لالیه دن هیجی مساج پیامین و تین بردسم هر عشقا ملیه درن ایجا فکیفو خوشیا ما جه حمو ولات ما جه حمو دنگ ما دیشه کی جان کرده ما یین که وی سری سبه رابونه جهاتین کارو بارن به دست بکارن و ببیا ویم بجن قوت به لورا اف کدا عنیه اف کدا دستای حیره گوتیه مرحبا قوت به جواره روش باش خلیل اکنجی جه باجار رحیش بوزو و اسلاوی خوشمارا شاندیه و گوتیه سلاو خوشتر چیرم که که حسن قوت بشواره سران درزه اون جیش مرا لیخن میگله که کیف خوش بن هر وا گوتیه جه حوال مرا جی لیخن جبو کسین که ترته کردی رادیو گهدار کن جبو وان جی بلا ببه کیف و خوشیگ و شاهیک و گوتیه ریز و حرمت و سر سرا سر چاوارا تا گوتن نخوش جمارا گوتیه جه حوال خورا گوتیه جه حوال مرا جی گوتیه ده باش حیره اولا امیوی او ایسرانه که گله کی خوش امه جدار لیخن او سرانجی نها دور بدور دوره دنه درزه دنه کیف و شاهی نوه دره
0: حسن وی سبه زنگه زنگ جده تی مرود بیجه کاتالیسته که پر خوشک آماده کریه اجا امجی ویدارن کو یعنی امجی بنداته نه یعنی
1: بله بله ایجا دناوا ورده امشخوره چی نیرن امشخوره تنل و لیسنان ارن هر وا ایدی امزانن کو گودارن مش کیجان لیستش کیجان سترانش کیجان ام بیشن ریتم و ملودی و تمپوی حز دکن یعنی ایدی مهینی هف بونه
0: هره تا تهین بوی از وی باور دکن تو کو تهین بوی تو تام جی دما سبی زو از تین دو بینم حسن و نشتیه یعنی لیسته خو آماده دکه دو بی از زانم یا کیفا گودار ما بیاتی ویاجی پرتی خواستن
1: و ام وانا حبو حبو جهور دبیجن وج مرد بیجن ام چه دکن و ام چه دکن وند بیجن بیای وای براسی جوهات اکیدیا که گله که خوش به مب هفرا چه که کجا مرد سرانه که خوش خوره گهدار بکن ایجا ایرو کرمانجی سورانی زازکی ام تف به هفرا

0: و به وی رنگی و به گلگ رنگین خوش ین خوشیا جانه ما امی چی بکن امی شخوره بعفیت و نوشجان چه تا برمه می بخون لی بله که مروف المیوانداریه بید خوزی برا المروف مالی بید خوزی برا مروف خوشخوره خوارنک خوش یا بسر و بر حاضر و آماده بکه حیراج آن هاده نبیشن چمت بحثا شیو و پاشیو و نیوروش خوارنه دکی لورا مجاره ما هم جی ناو اورتا خوانه ده امی هنکی سر وی خبر بدن لی بلی راست راست نابیش هایدم تیکه به ناو ام بیشن بریان و گوشت و برنج و سر و پی وکی دن
1: ام دبین خارم بیوی نابه
0: اینجا تن امی بحثا دورا وی بکن لسر سفره ام چطی ام چطین نان خواه تنوره تینن نان خواه یین جور به جور دینن لسر حد ام وینانه لواشی سراوی کم دینن سر خوارنه حتا چه و چوا او چه دبه کال باوه چیه لسر شخصه و چیه لورا گواب مرف ده مالکی ده بجی گواب مرف مال باتک بجی گلک تشتین عجب عجب لسر بیا چه دبه هنك حزكن هنك حزناكن هنك بينا نكارن او بي بخون
1: اري
0: چه ما گلو
1: یعنی افجل سر هین بونا میه دما کو تو ضرورتی اخو ده هین نان ببی راستی چتش در تامه نه ده یعنی هین کس تاما خور نه خو بنان ورته گیرن لی از نه ها ده خازم یعنی بلا گهدار مجی یا علی کاریا مبکن یعنی جمرا بشینن پیام به پیام خو به بیجن کانی نان لمحلا و یان گنده و یان دورا و مثلا نانی چاوا هنه به چه شکلی نه یا ناوی وان تنه جمعه را بشینن ام دخوازم یعنی بزانن از بخواد دخوازم بزانم کیش دوری چه نانه که یه
0: بله نانه شکوه ها های دجارا پیشی ازی بجم لگلک جاو ها نانه شکوه لبله هنه کم بجم جوره ویجی هنه او نانه شکوه چیه چوایه
1: نانه شکوه
0: اره امی ویناجی ببیجن ایجال باوه چیه چوایه اون ویناجی بیجن حیراج برکو برسوا پیشی مدا بلا چپکا پیشیش بو می به
1: واو ده چه ماش خواه راضی هستن
0: ایجا
1: از این آن
0: تپرسی مگو تیش یکی بیجه تیش یکی بیجه
1: از این پسیار آتا بکیم حیه از وان چپکا جب خواه نستین مه
0: باشه
1: از بالای خواهش تنها برده باشه
0: کی جان بسا به کی جان گهداره مه ببیجه برسوه بده نانه هایلو نفسان جی نفسان جی کی نفسان که که من نفسان دبیجه نانه شلکی به نرتجی البرخست والله دبکو جا آمن قوپی هستند با او جید به
1: لی یا دگو شکوا شکی تشتی دنه
0: تام تشتی نه اما هر دو جی بشه دست
1: بیر هر تشتی دو بینی سر ناوی خوان ننویسی نه
0: باشه جبو نانه شلکی چپکا تایا خورشی هات او جبو لذات تجی باور کی که که من بریا نانه شلکی کریه راست راست آتیه بیره همه تشکینه گوت او نانه شلکی تعمویش هاتیه سر زمانی

0: ده پانزده حب ناسین جمارا چیکرنه اجا ده اپارتمانی ده یعنی مالی مل و دره ده اپارتمانی ده نه اجا یاو اپارتمانی او بینه مگو قدی تو یا جیرانا یک و یک و من دره جیرانا خستیه هر کسی هر مالکی مناسل که اجرا شان دایی اجا
1: حقه ده حیرا
0: اما یعنی او بو دوی کتش همو یا راجی ببیجی که اوه نانه دوه رامه یه بخده خستیه همو حاکیه مانده جمن با چکیل یا ایدی کسی کدن جی
1: یعنی جعوه هر کسی یا جم بجن چه رزقه هر کسی کتیه نواوی نانی
0: ببینه
1: خوشه
0: ایجا بهنه نانه تازه این کس یعنی از بخواه دیگه چه تشتی نگو هرم یعنی بینا کباب بینا نان به ازی بیجم نان یعنی اگه از هر دویان ببیزم ازی بیجم نان چونکه راستی دیمون را تشتی که عجیب چه دیگه نزانم چما بلکی جی نوستالوژی که بلکی زاروکی همین که نبیرامن تشتین خوش مثلا هم دیچون گون بیر کامن نان دی پاد وی دره مثلا لستکین خواه دیگه را نزانم جا زاروک بون بلکی جی از بیریاوی دیگه ملی از نهاج بر دره فرنه که در درباز بم بهنان نان مدکوجه از دیچه منجور اندر نانکی دستی
1: نان زوا نان تسی و شخور نانک دسته و مرف دکه به ریا دبستانی وکه که مرف هره بدره بذی اوائی مرف کاره شخور بان نوستالجین بره دیسا چکه گدارین از ایجا مساجین وهن از واناجی ام بخوینن کارچن حبیدن گوتیه که که حسن البامجی نانه که خوش هیا اموی نانید بجه دیامن هر سبش مارا چه دکه و ام گلک جه حزد کن ام جرد بجن نانه کرپ دوی نانیش کدر خس حیره ما اویا نانه اویا چیه کرپ و نوسا او کرپا کو ون اوینا ام بجن حیره اوینا یا موشه یا دیار بکره یا بینگوله یا بلیسه گلو اف کرپ وش کری آنیه گلو یا حکاریه یا رحایه
0: از باورم اف ملکه اوه یا بریتانیای گو
1: بنره واش وان در جانه لیش بر کتا برسو دای حیرا چکو ایشا اف نان امی بیشن حیرا ما بحثا نانه تنورید کر ما بحثا نانش لکیش کوا نانه سیلی ما بحثا وان کر توی نانیش کدر خست لبله او جیدی دیاره نه بیانان
0: خاصی حنکه کیب کلو
1: همه نانه خود داتین سره ساره لیا خود داتین سره و وکی نشمشتی خود همه وها لید که و دخوا حیره ایدی
0: کاری بیرو حتی یعنی
1: جبون اسلانو او جبون آنه که دید
0: اره راستی او جبون اسلانو چونکو از گل لگجار ده بینم زار زاره مثلا سه چار سالی پین سالی همه از سبه زو دماج خف شیار ده بین کرپ ایوان حاضرن و آماده نه یعنی خوازین او صابا لی
1: بله اینجا زمان چه زمان حیرت بینی نفسا نان شلکی نان دن و نان تنوره نان لوش
0: امکتن بوجه چاوا نه
1: ایوه امکتن امهاتن کتن چه حالی حیرا بله ایجا بیاوی مساجن و بلا بردوام بکن
0: گودی اسلام علیکم روش روش باش رو نهی دبیجه هفیر نانش که به ترش نبویه لی ماجره دبیجن یعنی رسا گودنه گودنه گو شکف یعنی بلکی جیو سا به امنی زانن یا ککی ما بین گله جی مرا شاندیه بلکی وی داری رسا به نظام یعنی من چه آقای لزر بی اگینی نه
1: کابلا ککی ما جمرا هین که دیجی
0: حسن دشتی
1: یعنی داخو یعنی ها که بیتر بده نه نبسه گرم بلا هنه که دیجی بیجه
0: اما ده بخصا شکره که
1: تمام بلا هنه که بلا هنه که دیجی مرا بیجه کابل تام درد دلیه چیه ککی ما کاتش مرا بیجه تا سلاوی خوش شاندیه سلاوی تا سر سر سر چهواره لورا نان شکوا و نان ترش تام اوه مسئله چیه الباته و نتکاری دیساج مرا بیجه

0: Ew şiyan erê tamam dime de tine Vatı deji bi havale mıra heye evet. Emin bi havale mıra iştine Var hasıl Disa tı nezikleri Jiber ve yeke zaman pirozikim hayra
1: İca... Jiber ve yas tamam her tıştı Başlı da zanım
0: Dinava ver de hayra merif Carna jikhalle evke deyne Merif khal nezaniye Deyne ali ki Merif khal Carna khal bide aliye din Çi aliye tamir aliye khuarne او جی آلیه که خوشه بیامن ایجاش بوه که وکی کسی که وکی من ده فکرین بلا حیرانه بیشه وین به تواهی چکی را نا بیشن نا نا هنه که یوکا میشه تاما دوی مرباشه بوشرم نا بیشن
1: آدی ایشالله
0: وی ساعتا خوش ایجا گوتارین عزیز بله ما چو گوت مکو حیران لباوه چه هیه چه وایه وین چه دخون وین چه نخون لبر چه لبر ترشکه خواه لبر چه لبر گلک خوارنین کونجی حز دکن ون کیجان نانی دخون کیجان نان لباوه تی چه کرن تمام نان تنوره فلان بیوانا وانا ها ایجا هنه کم کتن ده تایا نگو چه نان شلکی نان هلهاتی نان شکوا و هی گلک نان دن هنه نان برون اوانا هاتنه گوتن طبی اون کارمش الهریمام اف هیه لبله وکی دن کیجان نان چشی تو جوره هنه گلو

0: birer yani jinen jihati avusane dibece ku veki din jil di tandure de doğave dibece em çetkin çimki dibece ez aşbejim aşbeja me çepke kedre
1: Hey Şevin, Şevin tuttu ki ya. Tuttu ki, tuttu be. Aklımı mı tuttu ki yani, aklımı şu serimin bir. Çünkü yek ev kadeye ku bahse kiri, ya ku guza da hınnav. Ya be her avaya ki. Her saateke roje, her saateke şevi. Yani naha çeydikin, gevar evan devara çeydikin. Dıkın nav dolabı ceme dedikire, eve dedikire. Hatta mehki yani pişti mehki işte bir derkeni piçe gerim peki her vaki kuta taze fırne derkısı ya ve safhaşa ece de bir çavye bakuy tine çavye yani panir cine be tine ev nane ku güz nav değil de bir çavye ki tine ji bakuy yani bir de تیر و تجربه که اوه یک
0: دوغاوه نفسه اوه نفسه نه نه یا کتا گو مهکی اشته خب
1: نه نه دوغاوه در اوه که که چوربه اکیه تشتا که بکه شوربه اکیه
0: تمام
1: شله اما به نان تی خارن یعنی به نان اوه شوربه نای خارن
0: از به نان بخوم نابه
1: نابه دوه کش دوه کش
0: دوه ایله دوه ایله گره نابه
1: اما لی شبین تا پر دلیم بر دوغاوی جی از نها دوغاوی نشیم چیکم نکارم چیکم لی تشتی که دشبه دوغاوی قریته خودی از این نها استیدیوی چاوا درکتم از دریا مالی ده از پلانه خواه بکیم کانی از کشکی خو کنگی دانیم آوی
0: بنیره
1: چیکی دوغاوی نکارم نه از نکارم لی از دکارم جخوار قریته که بهنا دوغاوی جی دی چما
0: باشه
1: چما
0: باشه
1: یا دسته کی پر باشه
0: ده ده اشته ده وینا چوا چکی ده کنگی چکی
1: یا جبو ذاتن خواه جنه که پر جهاتی لازمه
0: بنه را شوین چکریه و حاضره یعنی
1: شوین را وید بیجم از بین شوین
0: تد بیجم یعنی از من پیرا نکه به پیش بازیه
1: نه نه از کسی را نکارم چونکه من او قاز باوری جو خواه از پیشی خواه نینه
0: دن حیرت گاری مراته که پیش بازیه شه آره دن مگر تا قزنج کرد تا قزنش که حیرت چپکات اجا
1: لجام تا لجام تا تسری من بلند حسن از گشتم به یکی
0: سر چاواره والله ای خبرت ایجا گهداره نیشا گهداره نزیس بله امه نها سران اخوه یا داویه دی می گهدار بکن لورا که که میجی چی گوتیه گوتیه مرحبا از محمد روش آوا بخیر اون چون باشن گوتیه ولن باشن اما بلا نانی مهب الحمدلله کیفا مجه گوتی اشکرم اخو اون کار بن سترانه که گووند لیخن از کیف خوش بن مالا و آوا امانت خود بن گوتیه بوی آوایی جمرا گوتیه وی سر سرا سر چعواره از ببیجم و دست تساق به کتوسا گوتیه لی بلی گووند یعنی گووند کار مه حیرم گووند نکن مامه چی بکن چوا بکن و گووند ایشه مه جی دست و ساق گودارن عزیز ساعت او خوش براسی جی ای رو جی روشه که خوش روشه که بکیف بو و روشه که شیرین و خوشی دلال بو در هنه رامه یا تکنیکی دعا امروزون از حسن ارتاش از خاطره که خوش و بخوازم
1: از جی شبنم یوسفی خاطره و بمینن خیر و خوشی ده
0: دم باش او غربه

Aziz îro 26 tabaga 2026 roja çarşemeye de TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat dahan dest pekir. Hes Abdullah Koçalın. لگوری متبقاتا 29 چله بونا انتگراسیونا سوریه حسده خو فسخ کر اسرائیل خوین خار گهنه دا اگر بسته لباشوره لبنانه خست آجانس نوچه انیا لبنانه گوت اسرائیل جعرده و آسیمان و ایریش برسر نباتیه سور بنت جبیلو مرجعیونه نتوین یک بویر اشکره کرکو داگر کرن اسرائیلی ای سال هر مه گیم زده 200 جاران ایریشی شریعه راجاوا کرنه زرار لمال و جانه فلسطینیان خستنه ایران راگهاند کوب او مانوه لحف کرنه قادا چونو حاتنه هرمزه کرنه 7 میل حت راگهاندن کو سروک تشکلات سالخگری ناوندی امریکای سی آیه بشف چوی روسیای در حق مذاکره اوکراینه ده جوین کریه ترامپ نیوینیو باج دابو سر مالو تشتین کانادای کانادای جگوت امیجی او قاس باجه بدن سر اشیای امریکای امریکای مراجعات انجبو ویزای پنابری سکناندن فاینانشل تایمز دست نشان کر راندوین کو روژا وان دیار جی تف حتنه بدال کرن ل پاکستان د نه خوشخانه کې د اگر به بشه پتکان کت لګوری تثبیتن اول 15 پتکان جان دا ل کولومبیا د ده مه د عرض هجر رو دابو هجمارا مليان درکت 331 ل اندونیزیا جی هجمارا مليان عرض هجا 15 تباخه بو 133 سر و کمر اردوغان پشت جوین خابینه ایل خلاطا بلیسی آخوی گوت ملت ما بخال سر پولیتیقای ما در و قرار دیده بیوی تو کس نکاره بری ما بگوارینه سروک مجلس نو من خورتول مشکوت لوی ولاتی ایدی و خبرین شهید و غازیان نین دایک دی نگرین ملت ما حتا رجا قیامت و بیکتی و هفگرتنه بجی جدرن اوله دیار کرن کود اینترنت ده قاش و زبدین هفدیتنین امرالیتین بلاف کرن او نویس شخص و مجار به تواهی دروین خیر نخواز این پیواجوه جبو دزنفرماسیون وان بلاف دکن سردوزگریا کومارا یا باقر که اشکره کرکو پشتی وکرنا قبره و لیکولینان اشکره بویا کود مرنا وزیر راگهاندن یه بره عارف احمد دنیز اولگونده شکو گمان هنه دلی پرسنا ریخستنا سود جعلی خان خورشتا جیم بنچاف کری سبا ده گمان باران قرارا حبس درکت امنیتا نو شهره پولیس اکی کجبر فتو اخراج بویا زفت کر کفش بوکو جیرا 6 سال جزای حبس درکتیه لأدرنه لبردری سینوریه بلغارستانه ده ترکه ده 287 کلو اسرار حد بدست خستن وزیفه داران شوفر بنچاف کر لأنقره ده پاکت انقارگوه ده نیزی 110 کلویان تریاکات بدست خستن وزیفه داران مروک حبس کر لسلطان بیلی استانبوله جبرکو آگر بردانه دارستانه دو کس حتن حبس کرن لسنجکا سمسوره عرد هجیا حتن راگهاندن کو مزناهیاوی چار بهنوک دودو بویه لأدن خوزانه ده عربه لحف کتن چار کس بریندار بون لبارتن وسایت اکو عربه پولیسان لحف قلبین پولیس و کمیسرک بریندار بون لبی کوزا استانبوله کسک ده بحر ده خنقی دینن پریمان و باجه جنوبت انساس کرن سرلدان روژا دوشمه و خلاص بن گدارین عزیز بلتن همه قدیه بخاطره به

سکت بحری داخنقی دینن پریمان و باجه جنوبت انساس کرن سرلدان روژه دوشمه وی خلاص بن گودارین عزیز بلتن همه قدیه بخاطره وی

خواه دکن شخواه هم دزانه کو گله کس نو اردو زیویه ده جی مه گهدار دکن خوشکا سلطان جی یک جوانه هم جوارت بیجن کاری که بردسته و کهوت به که گوانا ده نو کارو برده مه گهدار دکن حسانیه جوه تبه کاره دخوازن حیره براستی گوون دنگ رادیو همه وکن اونه لیبنرن کو او کاری لبردسته و زوب زوب قدیابه خوشکا سلطان تو جی پاری که حوله بدخواه دنگ رادیو خواه بد و حبوک حبوکوی تیری خواه کن بکش خواه تیریه مانی سایه جی از باورم که گله که نافدارش خواه و پلیوانی رزا جی گاوا گو تی پیچاندن تا مکه زیده تیده یه بله و ستنان ورن سر رادیویم دارم دیکرام ستنانا سبرادلا ریحواله ویه.

ده د ناو کاروبار د مدنګي رادیو وکړي او ما ګوډاری د کنجمیر دینه رنگین شپو سریج مرګوتیه سرسره سرچاوه خوشکا دلل شپم ځانم کوم هینګل کس د ستوان جکاریوان نه به شنو کاروبار خو در نه کتنه د به کوجی کس هېدی هېدی و دکشن دری کارګي خو دګرن بیره خو ددن وسایت خو به بچن مالی ریکه وکړي او براستی ترافیک کې هر کبار جو ته وکړ د خوازن یعنی چی دلی و ده در باسته به جی کلیه بری کلیه وره سری وان بردوام بکن گوتیه وشان خوش نها مدنگ رادیو وکیریه امشکار درکتنه مدنگ دایه رادیو یا وستانه که جمم اراره تخوازم که امین جمره گوتیه جباتمانه گوتیه سلاش خواه از باورم کم در هنر می تکنیکی ستانه مم اراره ترزه ده یلی اون لبنده بمیرین و ستانه مم اراره توره سر رادیو یلی بری آوی شخواه امی بحفره گوی قبودن ستانه که دن کرم بکن بحفره ستانه لی آینور گهداری بکن

لی از باورم کو حس کردن او زواجی چاره سر دکه چی باوه که جیش خواه گوتنک پیشی میه تبه جبر امرادی دل به بالی فامی جکور به ام هفرا گوی خواه بدن ستانه ازی هرم کوریه آهوزار وی ببیجه

Alo. Vay del, vay del, vay del, vay del, vay del, vay del, vay del. Lo arab yo khodi kharab gatli bedel fanani ga ki be varsi bejel. Fanani kirazi qouli be mil fanadara be shalul be bil bil fanani khaz ba shakir ti be gol. Bradle razil bedel bedri farsi le mil be farsa marul be ne nava doza doval yashne be urish aleman amerkan ge ur be. Farsa marul be ja turi marva e qul be marul be diwar avda be khure marul kerinane garush je de gel gel be. برسر یا مرو کبر به مرخرا با سرخا مرو گونی به برا خمر پوست جوشی به برسر یا مرو کبر به تک برا دیر سیگنده بدر ارازیل بدل به آخ دلو های دل

خوش دیگه هستم واری چمانی کانی هم سمینا کالی کالی زهر زهر زیده که مکه ما بیترزی ترز ما بی باوری چاوا به کنیاد دیده لا بشارت دیده استاد کشتم ازیز درسم ازیز شما درسم ازیورین مدی سیزاری بسر ارکام رونشتن یک یک قرمانجا یک عجمه یک از

0: وای دل دلوهای دل اخله عربه بس راس به ربینا بای کور بای شرق بای غرب شب راس متیگ مینا ازید شومن جمع یان قازید عجم مدیه قبن زرا و چپل دریج پورکش ناو قندیل گردن زره فنانی دکتوره کی دولت جوی داته یا چنده کی دستانه کت یا خیال و خما کدر و مره قادر دو کل آتم لجمه به ظالم تو نزانی گلو به اسمی فریدی را بیشم ده کال کال جهد لمه لمه حق سالمه تمام از هیشی رو عبداله لدر امان باوی تمه گلو به اسمی من دست خوابی ده ناورش گل یا بستر خدا توان ده کم رامی شانگی ده می گولی یا ناغی وحمدی لطر زهد حاکمی شم لیه داربی لیه کرم کد لی عربه نزان مشود به ترز و ترز باره را گودی بسمه دا خیال و اسمنگه به درد کل به خیال و جهد خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل خوده خراب کدلی بدل فنانی گاجی بی ورشی بیجل فنانی دارا بی شالول بی بل بل فنانی خاص بخش گروتی بی گل برادر رزیل بدل به اسمین توری پارسه المل به پارسه مرول ورنه به نابا دوازه دوال اشنبی ور شال امان امرکانگی ور به پارسه مرول برجا توری مروه قل به مرول بر دیوار عبدا به سر راخا مرول گونی به بر راخا مرول پوسته جوشی به بر سر یا مرول کبر به دیر سه گنده دا تک برادر رزیل بدل به آخ دل و های دل دلی لی عربه اسمی هم سر راست به عربی نبایی کور باش خوب آگر و چم راست یک مینه از این چون من جمعان را ده کورمان جمع دیه که پنج را به چاو کلبش و تیل چپل دریج پور که جناب خندیل اگر دنزر اگلو به اسمی کوتی که لاو عربه قولی زیرانی نسیری گوپال کی زیوینی دیستا بولیش که کون عربی سکینی کری بزر قرقاز بسر کومی خانمان زریا داده دا بیری منه مال اخو خراب کدی و جاغی خو کور کدی کلی تا گرش دره خو خزی دره خو بحب کلی تا مور کدی منه جای نپرسی مگو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بیبخت و بیبخت یا مکه تو نزانی مدگو قید تو میری تو جام میری مدگو کوتیه میرا نل مالا تی شوه ای شبش کینی جام جام کانا شوشه و پنجر حضر زاد دیری شوه خونا و تاخو مسنگو بریم نسمری دا به بهیری من نزار و تو نمیری نجا میری تو مسکینی حرامی میری من نویری تو نزان زین نعذبم نب میریم که ولی گنده را زهیل کاغه تو بنوشت و بسیرم تو دینه خب دیو اسمین گیده کم هرمالاو که امبو گرتیه تاشخانه دیار بکر از این اسمین گیده کم هرمال دیتن اخر که خواهی تیلی دلالی شبابی پودل که لوگ اسمین گیده مال خراب ویش ترسا حرام مسکینی مهیر یکو نویرم از این اسمین گیده مال خراب و بردر که عربی رشی لیف دقان دیخی میه بنی بریا تورا زیرم هی دل هی دل هی دل آخ های دل های دل دلو های دل خوده خراب کدلی به دل فنانی گاکی به ورشی به جل فنانی گراسی قولی به مل فنا دارا به شالو لبه بل بل فنانی خواهد باشه که روتی به گل برادل رزیل به دل بتونی پارسه المل به پارسه مرول برنه به نام دونزه دوالی اشنبی اولی شال امان امرکانگی ور به پارسا مرو برزا توری مروای قلب مرو لبر دیوار عبداب شراخا مرو گونی به براخا مرو پوست جوجی به برسلی مرو کبر به دیر سگوندادا تک برادل رزیل به دل به آخ دلو های دل وی دل وی دل وی دل وی دل دلو های دل
1: TRT Kurdî Radyo

ابو نهي اخ باب عبلا بگه بره مال خي مال مدد ويران خوزاني همگو ولات مسر حدا همگو به مال خي مدد شن اخ مال

دای فلک یه مرد شوید یه بی تایی سال برا پالا لیمه ول گران یه در گل گره جامع را ویه یه دادا با آخه دلی امیو یو دلی امیو یو دلی ویه ایوی امیو یو یو ایوی آخه دلی امیو یو وی خو وزانی وره وی خو زانی وی خو زانی وی خو وزانی خود خراب که تا دشتی تا گرمی تا زو وزانی بی آقا دین بارا خوب ده باوی اولا بگی بری سیار سیار گلی مدان گرما بریه بریه استانی هیلو امیرو

0: وای خو وزانی خود خراب که تا دشتی تا گرمی تا زو وزانی بی آهو دین بارا خوب ده باوی عبلا بگی بری سیار سیار گلی مدان ویران آگر ما بریالی بری استانی وای وای وای وای
1: ساعت ده خوش
2: ساعت خوش
0: هیلو

دای خلق اون داکریا تکه و تو که دنیا لکه بی مهون داکریا بجنا باقی عبلا بگه میره زرابه هم گرزه لبرسن بی مگو باقی برجه یه نگاخ بی وی خو زاله وی خو و زاله بی آخ وی خو زاله وی خو و زاله وی شبت یه وی بی ایرانه وی آخ وره وی خو زاله وی خو زاله وی خو و زاله خوده خراب که ته دشته ته گرمه ته زو و زانه بی آقا بالا خوب ده باقی اولا بگه زور سلملی محمد پاشا بره سیار سیار گله مدانه گرمه ویرانه بریاله بری استانه

خودی دینی مالا هر سیقی دکی پیریانم موین لگو کرن بوستی کوا فریان الکشی قوتی عزمینی حفظانه های شوال مقامی نیده شوی خوابا دانسر باجور ریج زیرو بوتانه کتن دوی قصر رنگین برجا بلکوار حوتانه جو مقامی دیل برا ربن زینا زیدانه ده ویل ویل ویل ویل ویل ها ویل که سریم قربونم بولو زینو خدا نی دل برو ربنی که دیخم آشوانه بر سیرون لنگاد بیپر پریم مانو شما دانانه صرف قایت خوانه ببکرن سجی دل برو ربن زینا زیدانه زین کرم وقت ما مریانه را کرن تف تیخت و جون بینم مو شما دانه ویدن تابوت باشای پریانه بدر خسنج باجو ریج زیر فریان الکشین قوت عزبین حفظانه آنین باجو مغربی القصر رنگی البرجا بلگل دویرا گران لکیل کامم اکرم سا

bolu zeyna khodun husnu cemala haryana Sefek koyete kondem bifkirin seci emire meşgul memi olalai Memi çobet khoa fekirin jikhava aşevana Bolu zeyna khodun tahtı ki zeyrib senişko Çobin gol kele kebiye misafir umivana Lesar khalki ektik khalki ayalik jinana Raburun ije sercuun vina kertfik rodu şuntiki girana گو عجب می دی خون قوشوانه بم دی کنه لعنت الله کور شیطانه خان قل هو الله احد آیت بی کرسی سر دینا سر جو تی بولگیانه دی سر چاوار را کشان تی لور غانه جو وقتی که بشون دو دی سو سری غادر غز بولو دینا خدای دی بی پر پر ایم مانو شمدانانه بیا بوش سر تختی زیریب سینش کو چولنگانه آت سکنیل بر سری دی برار بنزینا زیدانه ارغان دینا سر چفتی مم گوی زور دینا سر گرم که پیان

تکلے چوبے رشو بلگل قلم شکلا سبحانے کلدانے بوزی تیرین غزیم جی زیرین ادوان ریش زنجیر بردوئی سر خلق کے لیوانا بسکی براو آبلا بوئی سر حنوار ریال پنا حری کل مانا قطر و مرحبی کلی موجودی میں شو بردو حتاب تو بقیل لنگا خواب اردانا

من گفت که سریم قربونم خود دین مولا هر سیخی زگه پیریانه بولو زینا خودانه دل برار بنزین و زیدان جاورانا کشخا شفانه کتی وقت ما مریانه سبه کایت خانه بفکرن سه دل برار بنزین و زیدانه زینه چاوه خواه کشخا شفانه بولو زینه خودانه جامعه کی گلک بیم صفر و میبانم رونش دیل سر تخت کی زیری بسینش کو چولنگانه درده به تو کنو پنجر و ریل کنو فیر خواه تا با اخر بیلن برا بحرا عمیانه لبر سیر و لنگو ده بی پر پر ایمان و شمه

سریم قربان بالو زنی خود دمی دخمه دن دخمه چول کوچو با نادخمه بگو وزیر و پاشانا جس بین و حتا به باری رو برو نشنی دزر چچک و گل خالیانا تو تیر الحرام یا ایک سکم واری حویتا یا لزین الخاقا خوابی انصاف رو میوالا ایلو ککا سریم قربان او دو میر عزین حال دره وانا جمیری قهرمانی وکی در راعی بگمزنه تو بادشاه بیلی وره لیکس گاب بیمیزانه اره گو که گو زریم قربانم خیر نخوازه باجار جزیر پرم ترسا منر غبر بدهیم حسن و چکو تاجین حرسه چلک شیرانه خدا نه کلا پولی قصر قناقا جلالیانه ای وره ام سریم قربانم لاشی دهوی کم واوی نوی سکن جوشونه بای نابی مرا پر عیب و قصوی که گرانه لنا بره خلکه چورو دن بی بی نیز برا را بناگی دو جامعه را دعوت که ما ساقر می دکی لیلا حرامی بیراد که وی که بو زوقانه اوی دویل ویل دویل ویل ویل

آگه پیزانم شبره پاشه دو طبیعتا و اولو خورتانا ویجه واره خوده دو داده که بنده فکر خانه و میخانانا کامل این کدره تر و راقف خوری بکنه و بیزانا تشاش کری ره و یولا قیمالانا تا پیل خواهنگا خوابوی مسافر و میمانا اگر تشاش کری ره و یولا قضه پیو که پیشه تک ملاتا تسیم گلده و بوانا اوی دویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل ویل

0: از خزالم خزال عقیت ایم نوا ملی مکزی شریت ایت سالک شوان یا مالا باوی مکر تشبر پزی باوی مدر کزی اکت فرد لی خدا زاویدیم شکمان لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو نشیرمان
1: جانم
0: ای خزاله گوشک مارا ایل بی بری حال بی بری نیشیر مارا ایل بی بری حال بی بری تجوت تجیه کمرش خزال یا بیتی امرز تجبر بر روی سور خزال را کریه آبی که پالا کندار به شوی هم او قدر خود لزور ننویسی بیه هل جیره بنویسی شیخ و ملانا چه سری سکمه رو یو یو یو سکمه رو سکمه رو یو یو یو سر خزاره قربا رو لو لو شمای

آگری گلی دزمان اکت و خزار و سیال پیسی را از پیت دستکار اخوختی ها یک بانا کارا مکه مکه بیست چار عشیر در امان عباو این پیا ابونه اندر سی خزاله را چانی کمیسی اینو گم گم بدم لکه از حالگین یارا چایا ایت مراز خودم دکه سکمان رو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو خزاله ای خزاله اشم مومه از خدانه بره میامه افساره از فاهمه دوله ما نگیامه از متاج تدینیم از متاج رئیم ما خدامه لو سکمانو لیمی بری ها لیمی بری نیشیروانو

تجی کمر شخ زاری آبیدی مرز تنی چیره دکی لبی کاشی لبی امبری در کاری باوی مفیاء بونه در کاری اگی داغا دینا خوب در رفع خانم آیا اخب لسری لسر ملی خوب اگر التوی جان خلقی ابنیر ای لسر گلاوی باوی مفیاء بونه عشیل هفر آبونه بیش چار سری سگمارا از خزالا اگیت چاوی مرد شدی میمی گولی کزینا عملی ام چیت شبان کمال باوی ام در کزی تطفر دل خدا سکمالو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو

از کویرو پرغمگینم جاب نبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل نار جاب نبینا نگرینم نشان شده است نابینا.